Kachela Samane. Et ut enkat. Sashitum loha. Yet. Unsa nama. Unsa hat. Unsa hela. Anna hayat ziyat. Shalom.